0: halkani oo aan taab Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa shan galabnimo oo gow ah waxa naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo YouTube iyo barseena internetka ee bbcsomali.com galab wanaagsan kulanti waan dhigaystayaal meel kasta oo naga maqlaysaan waa galabnimo khamiis ah 11ka bisha Juun ee sanadka 2020 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi Kawthar Indho barnaamijka dunida iyo maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah garsooraha sare ee Soomaaliyeed Umar Artan oo loo xushay in uu dhexdhexaadiyo kulanka Super Cup oo bisha 8-aad dhexmara doona kooxaha PSG iyo Aston Villa muqaawirta kubadda cagta iyo hoggaamiyeyaal caalami ah oo ka hadlay Umar Artan qaraxyo laga maqlay meel u dhow marin biyoodka Hormuz Donald Trump oo sheegay in Mareykanka uu caawa si daran u duqeyn doono Iran kuna goodiyay inuu la wareegi doono jasiiradda Khark isla Trump oo cadaadis kala kulmaya dadweynaha Mareykanka kadib markii uu sheegay in uu ka helo sicir bararka Sacuudiga oo daldalay ilaa 4 qof oo Itoobiyaan ah halka in ka badan 1600 oo kalena laga sii daayay xabsiyada dalkaas iyo
1: madaxweynaha cusub ama hoggaamiyaha cusub ee la doortay Koonfur Galbeed ee 5 sano soo socota caqabadaha horyaala waxay noqon karaan kala aragti duunaashaha ka jirto dhanka siyaasadda
0: waa caqabadaha horyaala hoggaamiyaha cusub ee la doortay Koonfur Galbeed ugu yaraan 15 qof oo ku dhintay isku hormaadyo ka dhacay Kashmir qaybta ay Pakistan maamusho qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Liban Cabdi Warsame qodobadaas oo faahfaahsan haynoo dambeeyeen bal dhigistaal marka hore ku soo dhawaada wararka caalamka ee BBC-da waxaana galabta u diyaaraha studio hay la fadhida Faadumo Macalla Bukar
2: mahadsanid Kawsar garsooraha Soomaaliyeed Umar Cabdul Qadir Artan ayaa loo magacaabay inuu dhexdhexaadiyo ciyaarta kama dambeysta ah ee UEFA Super Cup 2026 kadib markii loo diiday fursad uu kaga qayb gali lahaa koobka adduunka FIFA sabab la xiriiray in loo diiday gelitaanka Mareykanka UEFA ayaa maanta shaacisay in 34 jirkan uu hagi doono ciyaarta furitaanka xilli ciyaareedka ee koobka Europe taasoo dhexmari doonta kooxda ku guuleysatay UEFA Champions League ee PSG iyo kooxda haysata UEFA Europa League ee Aston Villa 12 Agoosto waxaana ka dhici doonta magaalada Salzburg ee dalka Austria magacaabistan ayaa timid kadib wada tashi dhexmaray UEFA iyo xiriirka kubada cagta Africa CAF waxaana ay ku soo aadaysaa xilli uu Umar Artan taageero ballaaran ka helayay adduunka kadib markii loo diiday amaba laga reebay koobka adduunka Madaxweyne Trump ayaa ka digay in Mareykanka iyo Iran si aad u daran u weerari doono caawa qoraal uu ku faafiyay baraha bulshada iyo sidoo kale ku sheegay in Mareykanka waqti aanan fogeyn la wareegi doono jasiiradda Qaag iyo sidoo kale goobo kale oo muhiim u ah shidaalka Iran. Labadii habeen ee la soo dhaafay waxaa dhacay weeraro Mareykanka fuliyay oo lagu qaaday Iran iyadoo Tehran ay sheegtay in heshiiskii xabad joojinta ee la gaaray bishii April oo haatan ficil ahaan noqday mid aanan waxba ka jirin ciidamada Mareykanka waxa ay sheegeen in ay beegsadeen goobaha dabagalka iyo raadarada halka Iran ay ka jawaabtay iyadoo dirtay diyaarada aanan duuliyo lahayn oo ay ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Bahrain, Jordan iyo Kuwait. Xogayaha difaaca Britain John Haley ayaa isxasilay isagoo ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaas inuu ku guuldareystay fulinta ballanqaadyo ku saabsanaa kordhinta qarashaadka military. Warqadiisa isxasilada ayuu ku sheegay in Keir Starmer iyo wasaaradda maaliyaddu aysan diyaar u ahayn inay bixiyaan qarashaadka loo baahan yahay si dalka loo difaaco. Waxa uu sidoo kale ka digay khatarta sii kordheysa ee ka imaanaysa Ruushka. Qorshaha maalgashiga difaaca ee Britain ayaa muddo dheer dib u dhacay iyadoo warshadaha difaaca ee maaliyadu ay wali ka wada hadlayaan sida loo dabooli karo baahiyaha kordhaya ee qarashaadka military. Hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka sida qasabka ah loo barakiciyay caalamka ay hoos u dhacday markii ugu horeysay muddo 10 sano ah balse waxa ay ka digtay in dad badan ay ku laabanayaan dalalkoodii iyagoo ku jira xaalada aanan ammaan ahayn oo aanan deganayn. UNHCR waxa ay sheegtay in tiradu ay sanadkii hore gaartay ku dhawaad 118 milyan taasoo ah hoos u dhac 5.4 milyan marka loo eego sanadkii ka horeeyay waxa ku jira dadka gudaha ku barakacay iyo qaxootiga dibadda u cararay qiyaastii 15 milyan ayaa dib ugu laabtay guryahooda أما بدأنا دودي يدو كروروين لغا أركا أفغانستان سودان يسوريا مدح UNHCR برهام صالح أيا شاقين قار بدانو كمد أهسون قشادا سياسان كو إمان حالة دا أمان بلساي كدالة عداد استاس وسان كتل مامن إناي حالتهاي Military American ayaa sheegay inuu weeraray markab shidaal oo ku sugnaa gacanka Cumaan kadib markii uu jabiyay xayiraadda Americanka ee Iran waa markabkii saddexaad ee ganacsi ee ciidamada Americanka ay ku weeraraan gobolka todobaadkan taliska dhexe ee Americanka ayaa sheegay in markabku sitaa calanka Guinea-Bissau uu isku dayay inuu shidaal ka soo qaado Iran 20 shaqaale ayaa dhamaantood badbaaday oo haatan la daad gureynaya horeyna Hindiya waxay u sheegtay in saddex badmaax oo dalkeeda u dhashay lagu dilay weerar Mareykanka fuliyay oo lagu qaaday markab shalay waxaana ku baaqday in la joojiyo weerarada noocan ah ugu dambeynna dowladmadii ugu horeeyay lagu daad gureynayo muwaadiniinta Nigeria ee ku nool Koonfur Afrika kadib rabshada ka dhana ajaanibta ayaa gaaray magaalada Lagos barnaamijka dib u celinta ayaa si ikhtiyaar ah loo ansixiyay kadib markii ganacsiyo iyo waliba deegaano ay bartilmaameedsadeen kooxo rabshado kicinaya oo ka soo horjeeda muhaajiriinta wasiirka arrimaha dibadda Nigeria ayaa si adag u cambaareeyay rabshadaha wuxuuna sheegay in la eegayo talaabooyinka ka dhanka ah Koonfur Afrika madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sidoo kale dhaleeceeyay rabshadaha isagoo ku booriyay dadka inaysan sharciga gacantooda ku qaadan saraakiisha Nigeria waxa ay sheegeen in muwaadiniin kale loo ogolaaday duulimaadyo kale mustaqbalka warkii caalamkana way naginta ka wasar
0: Fadumo macla uu karayay taasi ahayd oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee BBC da dhigistaal markana u diyaar garowba qaybaha kale ee inooga haray barnaamijkana dunida iyo maanta waa tahay galab wanaagsan mar kale dhigistaalan ku bilaabnay ee sida warka caalamka baad ku maqleysaan garsooraha sare ee Soomaaliyeed Umar Artan ayaa loo magacaabay ama loo xushay in uu dhexdhexaadiyo ciyaarta ee dhexmari doonta kooxaha PSG iyo ana Aston Villa Super Cup oo la qaban doono bisha August ama bisha 8-aad ee sanadkan. Suudiya waxay la fadhiyaa Cabdishukur Haybe oo wararkaasi si dhow ula socday. Cabdishukur Balnooran.
3: Kowsri maalintii Khamiista UEFA ayaa shaacisay in Artan oo ah 32 sano jir ah uu garsoori doono kulanka UEFA Super Cup-ka ee 12ka bisha August ee soo socota ka dhacaya magaalada Salisbury kaas oo dhaxmari doona kooxaha Paris Saint-Germain iyo kooxda Aston Villa waa kulan ay ciyaarayaan laba kooxood oo waaweyn oo ka jira qaarada Yurub waxayna u ciyaarayaan kulankan labadooduba sanadkan waxay ku soo guuleysteen horyaalada ee qaarada Yurub ayay ku soo kala guuleysteen oo midna waxay ku soo guuleysay European Cup ayay ku soo guuleysay UEFA European Cup ayay ku soo guuleysatay oo waa Aston Villa midna waxay ku soo guuleysatay UEFA Champions League oo waa PSG marka Umar Artan oo ku jiray liiska garsooriyasha caalamiga ah ee UEFA FIFA tan iyo 2018kii ayaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah garsooriyasha ugu wanaagsan ee Afrika sanadkii 2025 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta CAF ee maratay ragga ee sanadkaas wuxuuna ka mid ahaa konton iyo labada garsoore ee FIFA u xulatay koobka adduunka ee sanadkan hase yeeshay riyadisi koobka adduunka ayaa si lama filaan ah kusoo ilaatay markii laga celiyay garoonka caalamiga ee Miami inkastoo uu watay baasaboorka diblomaasiga iyo fiisaha Mareykanka ee saxda Soomaaliya waxay ka mid tahay 12 wadan oo u sameeyay xayiraadda socdaalka ee uu soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas taas ugu dambeyn aanu ilaahay ka hor istaagtay Artan inuu ka qayb galo tartanka ugu weyn kubadda cagta adduunka dhacdadan ayaana dhalisay taageero weyn oo gudaha Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilmaamay Artan astaan dhiirigelin u ah jiilka cusub ee Soomaaliya inkastoo uu la kulmay niyad jabkan Artan ayaa muujiyay adkaysi iyo kalsooni wax walba waa qadar FIFA si wanaagsan ayay ii garabsaagtay ayuu yiri ilaa aan Muqdisho ku soo laabtay waxaan idin malanqaadayaa inaan dhexdhexaadin doono koobka adduunka ee xiga ayuu yiri fariin ayuu u diray dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in calankaas ay iyagu leeyihiin baasaboorkana uu yahay koodi in ay difaacdaanna ay tahay dhalinyaraduna ayna ka quusanin dalkooda inkastoo ay tani igu dhacday ayuu yiri waxaan haddana garab taaganahay qarankayga waxaan rabaa inaan safarkayga halkan ka sii wato madaxweynaha UEFA Alexander Shifrin ayaa sheegay in magacaabista Artan ay tahay aqoonsi lagu maamuusay kartidiisa iyo heerka sare ee uu ka gaaray garsoorida Umar Artan waa garsoorada ay yarbarse khibrad badan leh wuxuuna isku cadeeyay heerka ugu sareeya ee kubadda cagta ayuu yiri dhankiisa madaxweynaha CAF Patrice Motsepe ayaa sheegay in magacaabistan ay sharaf weyn u tahay Soomaaliya iyo guud ahaanba Afrika waa magacaabistan uu ku dhadhaxadin doono ciyaarta u dhaxeysa Paris Saint-Germain iyo kooxda Aston Villa Umar Artan wuxuu Soomaaliya iyo Afrikaba u beeray sharaf weyn magacaabista UEFA subakab waa maamuus weyn oo isaga iyo dhammaan garsooriyaasha Afrika u soo hoyatay ayuu yiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa iyaduna muujisay sida ay ugu xuntay qaabkii loola dhaqmay Cumar Cabdiqaadir Cartan iyadoo ku tilmaantay shaqsiga ugu guulaha badan ee dhanka ciyaaraha Soomaaliya iyo il ay umadu ku faanto ugu dambeyn magacaabista Cumar Cartan ee UEFA subakab waxay astaan u tahay guul weyn oo soo kabasha kadib markii riyadiisa koobka adduunka lagu hakiyay arrimo ka baxsan awoodiisa garsooraha Soomaaliyeed wuxuu hadda hoggaamin doonaa mid ka mid ah kulamada ugu waaweyn kubadda cagta Yurub dhacdo taariikh ah oo sharaf u ah Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika
0: ama santahay Cabdishukri Haybe ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay wararkaasi la xiriira garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cartan oo loo xushay inuu dhixdhixaadiyo kulanka subakab oo bisha 8-daad dhixmar doona kooxaha PSG iyo Aston Villa warkaas oo ahaa war gurdhow soo dhacay dawaas la wararkaas ayaan ku guda jirnaa dhanka kale muqawirta kubada cagta iyo hoggaamiyeyaal caalami ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arinta Cumar Cartan waa kan Isla Cabdishukri Haybe oo faahfaahinaya
3: Kowsaray tan iyo markii uu Mareykanka u diiday dalku galka garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cabdiqaadir Cartan oo u socday inuu dhexdhexaadiyo hardanka koobka adduunka ee sanadkan sheekada Cumar ayaa noqotay mid dunida oo dhan qabsatay dadayna sida muuqata dhacdooyinkii waaweynaa ee dunida saameynayay iyo weliba kuwii Soomaaliya gudaheeda ka dhacay dadyo badan oo maqaawirta ciyaaraha ah siyaasiyiin iyo hoggaamiyaasha hay'adaha caalamiga ayaana ka falceliyay dhacdadan dadkaasna waxaa ka mid ah madaxweynaha Colombia Gustavo Petro wuxuu si cad uga falceliyay arrintan wuxuuna dhaleecay in Cumar laga reebay tartanka koobka adduunka sababo la xiriira midabka maqaarkiisa wuxuu sheegay in aan qofna loo tukoorin midabkiisa sida ku dhacday Cumar oo kale xogii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa qoraal ay barteeda Facebook ku qortay arintan iyaduna aad u dhaleecaysay waxayna ku tilmaantay in go'aanku yahay mid aad u dambeeya oo waxyeelo u keeni kara xiriirka caalamiga ah Tedros Adhanom Ghebreyesus agaasimaha guud ee WHO ayaa qoraal uu ku daabacay barti X isna ku sheegay in Cartan uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ee xirfadiisa isagoo noqday garsooraha kubadda cagta ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee halkaas gaara isla markaana ka mid ah garsooriyaasha ugu wanaagsan Afrika guushaasna cidna kama qaadi karto ayuu yiri Tarros isaga oo laba qoraal oo midna Soomaali yahay midna ku qoran yahay afka Ingiriiska ku daabacay bartiisa X Filippo Grandi agaasimaha sare ee UNHCR hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa si cad uga hadlay isna arinta Cumar Cartan wuxuu qoraal ku daabacay bartiisa isagoo muujinaya taageero xoogan waxaan u muujinayaa garab istaag Cumar Cartan garsooraha koobka adduunka ee Soomaaliya oo laga diiday inuu galo Mareykanka waa murugo in la arko waddan weynaanshihiisa uu ku xiran yahay hibada muhaajiriinta iyo qaxootiga oo diidaya nin hibadaas weyn leh ayuuna yiri Jonathan Jackson oo ah xildhibaan Mareykanka wuxuu isna ku daabacay qoraal barti X isagoo muujinaya garab istaag Cumar Cartan ku aadan wuxuu yiri indhaha dunidu waxay soo eegayaan dhanka Mareykanka iyadoo koobka adduunku uu soo dhawaanayo bilowgiisa halkii Mareykanku uu adeegsan lahaa dhacdadan isboortiga ugu weyn dunida inay sii xoojiso diblomaasiyadda una yareyso kala qaybinta waxay si aan cadaalad ahayn u diidayaan bixinta fiisooyinka ayuu yiri mid ka mid ah kontan iyo labada garsoore ee FIFA u xulatay tartanka 2026 garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cartan ayaa ku mutaysay fursada uu ku gaari lahaa ciyaar ka tirsan koobka adduunka balse waxaa loo diiday gelitaanka Mareykanka ayuu qoraalkaas raaciyay wuxuuna sheegay in Mareykanku ay tahay in uu xurmeeyo ruuxda ciyaarta oo ah u dabaaldega awoodda kubadda cagta u leedahay inay dadka mideyso Olivia Chow duqa magaalada Toronto duqa British Columbia David Abbey ayaa sidoo kale soo jeediyay

0: howlgallo ay ku qabsadeen malaayiin fuusto shidaal ah oo laga leeyahay Iiraan, taas oo uu sheegay inay gacan ka geysatay hoos u dhac yar oo ku yimid qiimaha shidaalka. Marka uu khilaafkan dhammaado, waxaad arki doontaan qiimaha shidaalka oo ku noqda halkii uu joogay ka hor dagaalka, ayuu ugu sheegay saxafiyiinta gudaha Aqalka Cad. Si kastaba ha ahaatee, qiimaha tixraaca caalamiga ah ee shidaalka, gaar ahaan midka aan weli la sifayn, ayaa weli lagu kala iibsanayaa heer aad uga sarreeya halkii uu joogo koor dagaalka. Arbacadii waxay ahayd bishii saddexaad oo xiriir ah ee Mareykanku qiimaha shidaalku kor u kaco, iyadoo qoysaska ay ku sii kordhayaan culayska dhaqaale ee ka dhasha dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo weliba Iiraan. Trump ayaa horey u sheegay in sicir bararku si ku meel gaar ah u kordhayo oo keliya, islamarkaana uu filayo inuu si degdeg ah hoos ugu dhaco marka dagaalku u dhammaado. Sicir bararku weli aad ayuu uga hooseeyaa heerkii ugu sarreeyey ee 9.5% ee la diiwaan geliyay xilligii madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden bartamihii sanadkii 2022. Si kastaba ha ahaatee, arintani waxay Trump u abuureysaa caqabad siyaasadeed, maadaama codbixiyayaashu ay dhaqaalaha u arkaan mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ka hor doorashooyinka dhexe la filayo bisha November. Kororka sicir bararka waxa uu kordhiyaa suurtagalnimada ah in kaydka shidaalka ee federaalka ay sare u qaadaan dulsaarka si loo yareeyo qarashaadka iyo weliba isticmaalka. Guud ahaan, biilasha tamarta oo ay ku jiraan gaaska iyo korontadu waxay bishii May ahaayeen ku dhowaad 25% kuwa ka sarreeya sidii ay ahaayeen sanad ka hor, iyadoo shidaalka baabuurta uu qayb weyn ka qaata kororkaasi. Iiraan ayaa si wax ku ool ah u xanibtay marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz, kaasoo caadi ahaan laga dhoofiyo ku dhowaad 5 meelood meel, taasoo ah 20% saliidda iyo gaaska dunida, taasoo yareysay sahaydii suuqyada. Habeenkii Arbacada, ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay weeraro ku qaadeen Iiraan markii labaad 2 maalmood gudahood. Labada dhinac ayaa toddobaadkan isweydaarsanayay weeraro, inkastoo xabad joojin ay dhaqanka shan bishii Abriil. Khilaafkan ayaa bilowday in ka badan 3 bilood ka hor. Tirooyinka ay soo saartay adda tirakoobka shaqada ayaa sidoo kale muujiyo koror ku yimid qarashaadka tikidada diyaaradaha, daryeelka shaqsiga ah iyo caafimaadka, madadaalada iyo adeegyada isgaarsiinta. Dhaqaaliyahanadu waxay ka digeen in xitaa haddii dagaalka Iiraan si degdeg ah loo soo afjaro ay suuragal tahay inay gaarto ilaa sanadka 2027 koor inta aanan dib loo soo celin qulqulka caadiga ah ee badeecadaha maraa marinka Hormuz. Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ololihiisa doorashada 2024 ku ballan qaaday in dhimista sicir bararku ay noqon doonto udub dhexaadka ajandihiisa siyaasadeed, laakiin hadalkiisii shalay oo u muuqday inuu taageerayo kororka qiimaha ayaa waxaa si weyn uga faa'iideysta mucaaradkiisa. Dhaqaaleyahanadu waxay filayaan in dulsaarku uu sii joogi doono heerkiisa hadda u dhexeeya 3.5% iyo 3.75% bisha soo socota.
1: Mahadsanid Faadumo. Markana hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa walaac xoogan ka muujiyey muhaajiriin u dhashay dalka Itoobiya oo xukuno dil ah lagu fuliyey, iyo qaar kale oo la sheegay in xukuno noocaas oo kale ay sugayaan kuwaas oo ku sugan dalka Sacuudi Carabiya. Walaacan ayaa waxa uu sii kordhay kadib markii dhowaan la daldalay ilaa 4 qof oo Itoobiyaan ah. Dhinaca kale, war ka soo baxay dalka Itoobiya waxaa lagu sheegay in dadka badan 1,500 oo qof laga sii daayay xabsiyada dalka Sacuudiga. Waa kan Nimcaan Cismaan oo noo faahfaahinaya.
2: Warbixintan ka soo baxday ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee la yidhaahdo Human Rights Watch ayaa waxa ay ka digaysaa in ugu yaraan 65 muhaajiriin oo u dhashay dalka Ethiopia ay wajahayaan xukuno ah in dil lagu fuliyo, waxaana arrintaasi loo sababaynayaa haddaba dembiyo la xidhiidha dhinaca daroogada. Ururku haddaba waxa uu intaasi ku daray in 3 qof la dilay 22-kii bisha Abriil, inta aanay mas-uuliyiinta Sacuudigu si kumeel gaadha u hakinin dadaalada qaar ka mid a dadkaasi lagu sii daynayo. Sidoo kalena haddaba warbaahinta ayaa iyadu waxay warinaysaa in ka badan 200 oo Itoobiyaan ah inay ku xukuman yihiin xukuno dil oo daldalaad ah, iyaga oo ku xidhan xabsiga la yidhaahdo Khamiis Mujaahid. Inkastoo haddaba tiradaasi aan si madax bannaan loo xaqiijin karin, haddana ila wareedyo ayaa waxa ay sheegayaan in muhaajiriintani lagu xukumay ama lagu helay eedeymo sheegaya inay siteen qaar ka mid a maandooriyayaasha. Ururkaasi uu dooda xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah iyo kuwa ka howlgala waddanka Ethiopia, oo ay ku jiraan hogaamiyeyaasha diimaha iyo ururada bulshada rayidka iyo qaar ka mid a dowladaha, ayaa mas-uuliyiinta waddanka Sacuudi Carabiya waxay ka codsadeen in muhaajiriintaasi la cafiyo, sidoo kalena loo ogolaado in dalkoodii ay dib ugu laabtaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Sacuudi Carabiya ayaa isagu waxa uu ku dhawaa

0: baaqay in laba qof oo itoobiyaan ah lagu fuliyey xukun dil ah oo daldalaad ah intii u dhexaysay 1-3 June. wasaaraduna haddaba bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in daldalaadaasi ay ka dhacday gobolka najiraan la yidhaahdo ee dalka sacuudi carabiya. bayaanka ayaa haddaba waxa uu intaasi raaciyey in 4 kale oo u dhashay waddankaasi itoobiya oo lagu xukumay xukuno kale oo daldalaad ah kadib markii dalka sacuudi carabiya ay soo geliyeen baa bayaankaasi lagu yidhi qaar ka mid a maanduuriyaasha ah aan loo ogolayn. wasaaradda arrimaha dibadda ee haddaba dalka itoobiya ayaa iyadu dhankeeda waxa ay ku dhawaaqday in 1,615 qof oo dalkeedaasi u dhashay oo ku xidhnaa xabsiyada waddanka sacuudi carabiya haatan la lahakiyey maxkamadayntoodii islamarkaana loo fidiyey cafis guud oo waddankaasi ay ka heleen. wasaaraddu haddaba waxa ay intaasi raacisay in cafiskaasi dadka itoobiyaanka lagu sii daynayo uu yimi kadib dadaallo diblomaasiyadeed oo ay dalkeedu sameeyey kuwaasi oo ay ka kaashadeen safaaradda itoobiya ee ku taala magaalada riyaad iyo qunsuliyadda guud ee dalkaasi ku leeyahay magaalada jidda. warbixin haddaba ka soo baxday ururka xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa waxaa lagu sheegay in waddanka sacuudi carabiya sannadihii lasoo dhaafay ay daldalaado dil ah ku fuliyeen tiro aad u badan oo ka mid a dadka ajinabiga ee waddankaasi soo gala kuwaasi oo ay ku jiraan dadka itoobiyaanka ah. sidoo kalena haddaba ururku waxau dalkaasi sacuudi carabiya ku cambaareeyey qaabka ay u fuliyeen xukunadaasi dilka ah waxaana ay sheegeen in dadkaasi la dilay loo diiday xuquuqahooda aasaasiga ah ee ah inay helaan garsoor madax bannaan taasi oo muujinaysa baa yidhaahdeen ixtiraam darro ka dhan ah dhinaca xuquuqda aadanaha. ururkaasi ayaa sidoo kale isaga oo soo xiganaya ila wareedyo waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in boqolaal itoobiyaan ah ay weli ku xidhan yihiin xabsiyada waddankaasi sacuudi carabiya waxaana dadkaasi 200 oo ka mid a ay ku xidhan yihiin xabsiga la yidhaahdo Khamiis Mushayt oo waddankaasi ku yaala.
1: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: waa tahay dhegeystayaal, sidoo kale waxaad naga heli kartaan barta internetka ee bbcsomali.com halkaas oo aan ku daabacnay sheekooyin iyo warbixino xiiso leh oo aad akhrisan kartaan. waxaa ka mid ah warka goordhow soo dhacay ee ah garsooraha Soomaaliyeed ee Cumar Cartan oo loo xushay in uu dhexdhexaadiyo kulan dhex mari doona kooxaha PSG iyo Aston Villa. faahfaahinteeda bogga bbcsomali.com ayaad ka akhrisan kartaa. sidoo kale waxaad halkaas ka helaysaa warbixin la xiriirta cidda ku guuleysan karta koobka adduunka ee sanadkan iyo dadka ay tahay in aysan u dhowaan oo ay cunin cambaha. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad halkaasi ka akhrisan kartaa. markana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 5:00 ayaa dhaaftay. waa xilliyadii aad noogu barateen in aan dib idinkugu celinno qodobada wararka caalamka ee BBC-da. mar kale waxaa istuudiyahay la fadhida Faadumo Macalin Abuukar.
3: garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cabdulqaadir Cartan ayaa loo magacaabay inuu dhexdhexaadiyo ciyaarta kama dambaysta ee UEFA Super Cup 2026 kadib markii loo diiday fursad uu kaga qaybgeli lahaa koobka adduunka FIFA sababo la xiriira in loo diiday gelitaanka Mareykanka. UEFA ayaa maanta shaacisay in 34 jirkan uu hagi doono ciyaarta furitaanka xilli ciyaareedka ee koobka Yurub, taasoo dhexmari doonta kooxda ku guuleysatay UEFA Champions League ee PSG iyo kooxda haysatay UEFA Europa League ee Aston Villa 12 August waxaanay ka dhici doontaa magaalada Salisburg ee dalka Austria. madaxweyne Trump ayaa ka digay in Mareykanku Iran si adag u weerari doono caawa qoraal uu ku faafiyey baraha bulshada, ayuu sidoo kale ku sheegay in Mareykanku waqti aanan fogeyn la wareegi doono jasiiradda Qaaq iyo sidoo kale goobo muhiim u ah shidaalka Iran. labadii habeen ee lasoo dhaafay waxaa dhacay weeraro Mareykanku fuliyey oo lagu qaaday Iran, iyadoo Tehran ay sheegtay in heshiiskii xabad joojinta ee la gaaray bishii Abriil uu haatan ficil ahaan noqday mid aanan waxba ka jirin. xogeyaha difaaca Britain John Haley ayaa isxazilay isagoo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha dalkaas inuu ku guuldareystay fulinta ballanqaadyo ku saabsanaa kordhinta qarashaadka military. warqadiisa iscazilaada ayuu ku sheegay in Keir Starmer iyo wasaaradda maaliyadda aysan diyaar u ahayn inay bixiyaan qarashaadka loo baahan yahay si dalka loo difaaco. hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka sida qasabka ah loo barakiciya caalamka ay hoos u dhacday markii ugu horreysay muddo 10 ah, balse waxa ay ka digtay in dad badan ay ku laabanayaan dalalkoodii iyagoo ku jira xaalado aanan ammaan ahayn oo aanan markaasi deganayn. UNHCR waxa ay sheegtay in tiradu ay sanadkii hore gaartay ku dhowaad 118 milyan oo qof. ملتريغا مريكنكا يا شاغين ورر مركب شدال وكو سوغنا غعنكا عمان كدي مركي وجبية حيرات دا مريكنكا إيران ومركب كيسا دا حادة غنعسي عيدا مدى مريكنكا مركاسكو ورران وقبل كتوضباتكن تلسكا دا حي مريكنكا يا شاغين مركبكو ستاي علنكا جيني بساو سكو دايي إنو شدال كسوقا دو إيران ugu dambeynna dulimaadyada ugu horeeyay lagu daad gureynayo muwaadiniinta Nigeria ee Koonfur Afrika kadib rabshada ka dhanaa janibta ayaa gaaray magaalada Lagos barnaamijka dib u celinta ayaa si ikhtiyaar ah loo ansixiyay kadib ganacsiyo iyo deegaano ay bartilmaameedsadeen koox rabshado kicinaya oo ka soo horjeeda muhaajiriinta wasiirka arrimaha dibadda Nigeria ayaa si adag u cambaareeyay rabshadaha wuxuuna sheegay in la eegayo talaabooyin ka dhan ah Koonfur Afrika warkii caalamkana waa inadinta
2: ada yuma santay faad macla bukaro ina la socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee BBC da xilligan la joogo wali waxa dhageysanaysan barnaamijka dunida iyo maanta qodobada goor dhowaad maqli doontaan ino soo socodana waxa kamid ah wiiraan 15 qof oo qurintay iska hormaadyo ka dhacay Kashmir qaybta ay Pakistan maamusho iyo aqabadaha horyaala hoggaamiyaha cusub ee la doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya markanse qoraal cusub oo qabyo ah oo dhawaan lagu faafiyay baraha bulshada lagu sheegay inuu soo saaray maamulka gobolka Tigray ayaa noqday mid muran badan dhaliyay dokumentigan oo ciwaankiisu yahay sharciga gobolka Tigray ee lagu xaqiijinayo jiritaanka iyo amniga dadka Tigray waa mid dawladeed waxaana la filayaa inuu ansixiyo baarlamaanka gobolka sida ay BBC Tigrayna ka xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah gurdhweyd ayaa waxan faafaynta weydiiyay Axmed Badar
4: kowtaray qabyo qoraalkani oo ka kooban 44 bog isla markaana loo habeeyay 6 cutub ama ka kooban 6 cutub ayaa waxa ku jira qodobo qaar kood aan caadi ahayn marka sharciga Ethiopia leeyahay isla markaana loo fasiran karo in uu ka baxsan yahay dastuurka gobolka iyo midka qaran ee dalka Ethiopia hordhaca sharcigani ayaa sheegaya in dawladda Tigray ay leeyihiin xaq dabiici ah iyo waliba mid sharci oo ay isku difaacaan maadaama cadawga uu jabinayo sida loo dhigay hadalka heshiiska Pretoria isla markaana uu ku kacayo xadgudubyo iyo tacadiyo ka dhana ee shacabka gobolka Tigray ururka TPLF ayaa kala diray maamulkii ku meelgaarka ahaa ee Tigray lagu dhisay heshiiska Pretoria waxaana lagu bedelay gole hore loo doortay oo gobolkaasi xilliga dagaalka ka hor la hirgeliyay talaabadan ayaa laga cabsii qabaa kowtaray in ay sii kordhiso xisadda ka dhaxeysa dawladda federaalka iyo waliba maamulka gobolkaasi Tigray dhanka kale waxaa loo diyaariyay sharcigani inuu u muuqdo mid lagu talagalay xaalad dagaal marka qodobadiisa la eego waxaana lagu tilmaami karaa ku dhawaaqista howlgal amaba ku dhawaaqista dagaal waxa uu og yahay sharci xaalad degdeg ah markaasi lagu talagalay sharcigani amaba qabyo qoraalkani ka waray waxa soo saari doona madaxweynaha gobolka waxaana ansixin doona golaha gobolka waxaana sidoo kale lagu sheegay in la sameeyo talis dhexe iyo ciidanka Tigray oo hoos imanaya madaxweynaha gobolka.
2: Axmed oo markaa qabyo qoraalkan muxuu ka yiri dhalinyarada lagu qasbo in ay ciidamada ku biiraan xilliyada ay socdaan dagaalada?
4: Kowsaray sida lagu xusay qodobka koowaad iyo qodobka shanaad waxa uu sheegayaa in qof kasta oo u dhashay gobolka Tigray haddii da'diisa iyo caafimaadkiisa u saamaxdo ay waajib qaran ku tahay oo ah in uu aqbalo baaqa ka yimaada dawladda Tigray iyo inuu guto waajibaadkiisa haddii loo baahdo qofka in markaasi loo yeeri karo xilliyada xaaladda dagaal qaybta saddexaad oo hoos timaada ciwaanka mas-uuliyadda dambiyada wuxuu sheegayaa in qof kasta oo diida inuu ku biiro amaba ka qayb gala ciidamada Tigray lagu ganaaxi doono lacag u dhaxeysa 10,000 ilaa iyo 50,000 oo lacagta birta Ethiopia haddii uu ku guuldareysto qofka inuu guto waajibaadka ka saaran arintaasi arinta la xiriirta falka ciqaabta uu mudan karo qofka ayaa waxaa dad badan ay ku tilmaameen inay tahay mid gobolka xaaladiisa imika marka la eego ay tahay mid aad u adag
2: marka ciqaabyada kale oo qofku mutaysan karo ee qabyo qoraalkan lagu sheegay maxaa kale oo kamid ah
4: waxaa kamid ah sidoo kale gaar ahaan xilliyada dagaalka lagu jiro waxaa la sheegay in qofka ku kaca xilliyada dagaalka burburinta kaabayaasha dhaqaalaha hay'adaha dawladda iyo kuwa dadweynaha lana shaqeeya sida hadalka u dhigeen cadawga faafiyana wararka sirdoonka ama xogaha ciidamada gobolkaasi Tigray haddii falkaasi qofku ku kaco lagu helo wuxuu mutaysan karaa xabsi daa'in ama badil sida lagu xusay qodobka 92aad faqriisa 3aad waxa sidoo kale ka wtaray dambi ah ama xarig lagu muteysan kara xabsi daa'in ah ama dil ah in qofka uu dhaawaco sharciga iyo nidaamka dastuurka ama hay'adaha maamulka ama ciidamada gobolka Tigray

0: uu markaasi ku dhaqaaqo fal qalalaaso dadka ka dhaxurin kara. Sidoo kale waxaa lagu xusay in fal kasta oo khatar gelinaya madax bannaanida Tigray oo lala sameeya dowladda shisheeye lagu ciqaabi karo dil, iyadoo oo markaasi falkaasi haddii lagu helo. Gadambida kale ee ciqaabta qofka ku muteysan karo sida dilka oo kale waxaa ku xusan yahay qodobka 44 oo la xiriira in iskaashi dhaqaale qofka uu la yeesho sida halka loo dhigay cadowga.
1: Dhanka kale, bal qodobada taabanaya xorriyadda saxaafadda iyagana ka waran.
0: Qodobkan ka hadlaya xorriyadda warbaahinta Kowtare waxaa ka mid ah in laga digayo in aflagaadeyn iyo sharafta halganka iyo weliba sumcad dilka qoysaska dagaalyahanadu ay tahay arrin aan loo dulqaadan karin, gaar ahaan marka falkaasi uu yahay mid abaabulan oo dhanka warbaahinta ah lagu ciqaabi karo qofkaasi xabsi dhan ilaa 15 sano. Waxaa kaloo lagu sheegay in qof kasta oo gudaha gobolka Tigray ama dibaddiisa dhaleeceeya hoggaanka dadkana ku dhiirigeliya inaysan dagaalamin ama kicin ku kicinta dhanka halganka ah lagu ciqaabi karo xabsi ilaa iyo 5 sano. Marka waxaa muuqata in qodobkaasina uu yahay qodob aad u adag. Marka la isku soo duubo Kowtaray, qodobadani waxaa la sheegay qaarkood ay ka horimanayaan dastuurka dalka Itoobiya u yaala iyo dastuurka gobolka Tigray qodobo ka mid ah. Fulinta arrintanina waxa ay qabsoomi doontaa marka madaxweynaha uu saxiixo islamarkaana golaha gobolka Tigray ay iyaguna ansixiyaan markaasi uu sharci buuxa uu gobolkaasi ka noqon karo.
1: Wamaadsan yahay Axmed Badar oo inala socodsiinayay faahfaahinta maamulka gobolka Tigray oo soo saaray qoraal cusub oo qabyo ah oo muran badan dhaliyey. Markana ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay iska hormaadyo dhex maray dibadbaxayaal iyo ciidamada ammaanka ee Kashmiirta qaybta ay Pakistan maamusho, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. Guddiga wadajirka ah ee waxqabadka dadweynaha JAAC loosoo gaabiyo oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin kooxo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa ugu baaqay shacabka inay dibadbax sameeyaan, iyagoo kasoo horjeeda in tiro badan oo kuraasta golaha sharci dejinta loo qoondeeyo qaxooti aan dalkaas ku noolayn, iyadoo ay soo dhowdahay doorasho la filayo in ay ka dhacdo gobolka. Cabdinaasir Cali Ciise ayaa studiyaha la fadhiya oo noo faahfaahinaya. Cabdinaasir
2: Kothrey, mas-uuliyiintu waxay ku eedeeyeen kooxda inay ku kacday falalka dhan ah dowladda iyo rabshado bay dhexeen, waxayna mamnuuceen gebi ahaanba ururka, iyagoo sidoo kale abaalmarin lacageed u ballan qaaday cid kasta oo keenta xog lagu soo qaban karo hogaamiyaasha andhahay kooxda. Balse hase yeeshee, tallaabadaasi kama aysan hor istaagin kumanaan qof inay u dhaqdhaqaaqaan dhinaca caasimadda gobolka ee Muzaffarabad, taasoo sababtay isku hor imaadyo dhimasho sababay oo dhex maray dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka. Kowtaray, dadka dhintay waxaa ku jiray ilaa hadda 11 qof oo rayid ah iyo 4 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka. Sida ay mas-uuliyiinta deegaanku sheegeenna, kolonyo aad u weyn oo dibadbaxayaal ah oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 10,000 qof ayaa waxay ku sugan yihiin meel qiyaastii 4 kilomitir u jirta magaalada Rawalpindi. Gudoomiyaha degmada Bonj ee Kashmiirta ee maamusho Pakistan, Sardar Rohit Khan, ayaa BBC Urdu u sheegay in ciidamada ammaanku ay gaaf wareegayaan aagga si loo ilaaliyo bay dhexeen nabadda iyo kala dambeynta, halka dadka deegaankana lagu amray inaysan kasoo bixin guryahooda. Kowtaray wuxuu intaa ku daray in kolonyada dibadbaxayaasha ah aan loo ogolaan doonin inay ka gudbaan magaalada Rawalpindi si ay u gaaraan caasimadda oo magaceeda la dhaho Muzaffarabad. Wariyeyaasha BBC-da Urdu ayaa waxay sheegeen in masaajidada deegaanka laga baahinayo fariimo dadka loogu sheegay inaysan kasoo bixin guryahooda si ay ugu nabadgalaan rabshadaha socda. Sidoo kale, Kowtaray waxaa jira cabsi laga qabo rabshado kale oo dhaca, balse Khan wuxuu sheegay in sharciga iyo kala dambeynta la ilaalin doono wax walba ay ku qaadato. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa waxay xoojiyeen ammaanka iyagoo diyaaradaha qumaatiga u kaca duulimaadyo kormeer ay ka sameynayaan caasimada gobolka, sidoo kaleba magaalada hadda xaaladda ku socota ee Rawalpindi. Waxyaabaha ay dadku ka mudaharaadiyaan Kowtaray sida sheegtay waxaa ugu weyn qoondada 12 kursi ah ee loo qoondeeyey qaxootiga Kashmiiriyiinta ah ee aanan deganeyn Kashmiirta ee maamusho Pakistan. Taas ayaa noqotay arrinta muranka badan ee ka dhashay ka hor doorashada baarlamaanka ee deegaanka ee la filayo bisha tan soo aadan ee Luuliyo inay dhacdo.
1: Wamaadsan tahay Cabdinaasir Cali Ciise oo studio ay la fadhiya ayuu kaasi ahaa faahfaahinta warkaasina siinayay ciyaaryahan inoo soo socda. Balse markan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Axmed Madoobe ayaa shalay Aadan Madoobe aan dhahay ayaa shalay baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed u doorteen xilka hogaamiyaha dowlad goboleedka cod qarsoodi ahay dhiibteen xubnaha baarlamaanka ayuu Aadan Madoobe ku helay 88 cod. Musharaxii la tartamayay Cabdicasiis Maxamed Cismaan Jawaari waxa uu helay 1 cod oo keliya, halka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isla markii hore musharax ahaa uu ka haray tartanka. Haddaba waa maxay caqabadaha horyaal hogaanka cusub? Shacabkuse maxay ka filayaan? Waxaan arrimahaasi weydiinay Aadan Cabdiraxmaan Aadan Shaati.

0: miyaha dalada ururada rayidka ee koonfur galbeed wuxuuna u waramay aadan maxamed cabdi saalimiin.
1: Madaxweynaha cusub ama hogaamiyaha cusub ee la doortay koonfur galbeed ee shanta sano soo socoto, caqabadaha hor yaalla waxay noqon karaan kala aragti duunaashaha ka jirto dhanka siyaasadda, weliba bulshada ma dhihi karna ee dhanka siyaasadda ay u badan tahay. Marka arrimahaasa hor yaallo, loo baahan yahay in la xaliyo, loo baahan yahay in isku soo dhoweeyo dadkaas aragtidooda kala duwan laga dhigo hal mid ah oo markaas lagu hogaamiyo koonfur galbeed hoggaankeeda oo hal ah.
2: Aragti kala duwanaashaasi aad ka dhawaajisay dabcan doorashadii waxaa ka baxay Shariif Xasan oo markii hore tartamayay isagoo silugay hanaanka doorashada, horeyna waxaa u jiray siyaasiyiin uu hogaaminayo lafta gareen oo kasoo horjeeday doorashada. Marka bal khilaafkaasi iyo siyaasiyiintaasi wax diidan caqabad noocee ayay ku noqon karaan hoggaanka cusub ee koonfur galbeed ee hadda la doortay, sideese u wajihi karaa bay kula tahay?
1: Bal waxay tahay horta markii la leeyahay kala aragta duunaashaha siyaasiyiinta iyo mid qadiida koonfur galbeed ama bulshada ama shacabka reer koonfur galbeed, horta inay kala duwanaadaan aad u fiican. Siyaasiyiinta annaga inta badan waxay isku haystaan dadka bulshada ama shacabka haddii la dhaho sharxa ama sheega, inta badan inay sheegi karina laga yaabaa. Waxyaabaha oo siyaasiyiinta isku haystaan inta badan ayagay u gaar tahay ama waxay u badan tahay hoggaanka markaas ugu horeeya dalka ama gaar ahaan koonfur galbeed midkan hadda cusub oo ka dhacay. Marka waxaan dhihi karnaa haddiiba hoggaankii hal qof aan noqon lahaa ee shacabkii ay soo doorteen xildhibaano muddo la soo jiita maayey, wixii ay dhammaadeen, wax hadda lagu celinayo oo maaragtay dib loo soo bilaabay aanay jirin, waxay noqonaysaa in heshiis la qaato oo la isku soo dhawaado oo hogaamiyaha cusub madaxweynaha cusubna maaragtay uu qaato doorkaas uu qaato, dadkaasna isku soo dhaweeyo, maadaama wixii hadda asaga loo doortay waxaa loo baahan yahay inuu qaato asaga kaalinta ugu muhiimsan ama ugu culus asaga qaato oo dadkaas soo dhaweeya asaga looga baahan yahay.
2: Waa gartay dhinaca fursadaha hor yaalla ee arrimahaasi uu kaga faa'iidaysan karo inuu xal ka gaaro maxaa ka mid ah?
1: Fursadaha hor yaalla waxay noqon kartaa mar haddii hoggaan cusub yahay, hoggaanku cusub, dadku waxay ka rajaynayaan ama maaragtay ay ka filayaan aaday u fara badan tahay, asagoo ka faa'iidaysanayo fursada laga rajaynayo iyo hoggaankiio cusub in maaragtay dadkii uu isku soo dhaweeyo. Marka in odayaasha dhaqanka iyo dadka waxgaradka asoo kaashanayo fursadaha uu haystan ay ka mid tahay uu kaga faa'iidaysto dadkaasna usoo dhaweeyo.
2: Waa gartay shacabka caadiga ah maxay ka filayaan hoggaanka cusub inuu wax ka qabto marka la eego baahidooda?
1: Shacabka caadiga horta waxay u baahan yihiin abni, u baahan yihiin waxa ugu horreeya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo. Waxay u baahan yihiin inuu dhiiggooda iyo maalkooda iyo hantidooda iyo isku socodkooda loo nabadgeliyo oo maaragtay nabadgelyadaas ay u helaan horta ayaga number one u ah. Number labana waxa u ah in maaragtay la helo ganacsigii, arrimihii bulshada, horumaradii kaleeto oo ka socda deegaanada laga geliyo, dhismooyinka wadooyinka, kaabayaashii dhaqaalaha kale, wixii maaragtay canshuuraadkii la qaadayo oo shacabka lagu soo celiyo, waxyaabaha kale ay daneynayaan markaas waay. Laakiin waxa ugu horreeya hadda la hadalahayo ama bulshada isweydinayaan waa abni lagu naaloon karo, lagu kalsoonaan karo inay helaan waa shacabka.
2: Maamulka cusub waxa uu kusoo aaday waqti kala guur ah doorashadii guud ee federaalka oo xukuumadda iyo siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ay isku hayaan. Sheekh Qaade Madoobe oo hadda loo doortay madaxweynaha koonfur galbeedna waxa uu horey u ahaa guddoomiyihii baarlamaanka federaalka ah. Door intee le'eg ayuu ka qaadan karaa markaasi khilaafaadka jira iyo in la dhameeyo kala aragti duwanaanshaha guud ee arrimaha federaalka iyo doorashada siday u dhici lahayd?
1: Horta waxay ila tahay aniga hoggaankan cusub waa hoggaan waay arag dheer ah, muddo badan kusoo jiray siyaasadda Soomaaliya guud ahaan, aan ahayn keliya koonfur galbeed, waqtiyo dheer kusoo jiray siyaasadda oo midda federaalka aqoon buuxda u haysto iyo midda koonfur galbeedba. Marka waxaan aaminsanahay nin hadda ma aha, uu cusub yahay, siyaasaddii uu ku cusub yahay inuu ku wareeraa laga yaabaa ama maaragtay ka hoos baxdo, ninaa hadda aan dhahayna ma aha, waa nin muddo kusoo jiray. Intii middan koonfur galbeed hadda asaga haysato xaliyo ayaa waxaan ka rajaynaynaa inuu xaliyo, midda federaalkana wax ka galo oo maaragtay ciidana kaalintiisa uu ka qaato.
0: Aadan Cabdiraxmaan Aadan Shaati, guddoomiyaha dalada ururada rayidka ee koonfur galbeed, ayuu kaasi ahaa oo saalimiin u warramayay. Markana sanadihii ugu dambeeyey waxaan ka warbixinay xaaladda sii xumaanaysa ee Myanmar, koonfur bari Aasiya, halkaas oo dagaal sokeeye uu galaaftay ku dhowaad.

0: boqol kuna qof militariga dalkaasi ayaa xukunka ku qabsaday afgembi shan sano ka hor kadib markii ay guuldaro kala kulmeen falaagada iyo qowmiyadaha. Waa kan saalimiin oo warbixintan ku eegaya.
1: Safarka Myanmar ee dhulka fallaagadu gacanta ku hayso waa mid adag. Waxaanu ku soo laabannay dagaal sokeeye oo si weyn isu beddelay xilliyada dalka oo isbeddelaya. Bilaha kulul ee dabaylaha maansuunka ayaa fursad keenaya iyada oo laga gudbayo buuraha iyo keymaha qotada dheer. Isbeddel ayaa soconaya dagaalka Myanmar ee xorriyadda. Dhibaatadu waa mid dhacda maalin kasta. Isbitaalkan keynta askari ayaa waxa uu u baahan yahay qalliin ka dhashay dagaal dhowaan uu la galay ciidamada janta. Xaaska dagaalyahan kale oo fallaaga ayaa saacado yar u jirta inay dhasho ilmaheedii ugu horreeyey. Dhammaantood waxa ay iska dhaafeen nolosha magaalada si ay ugu dagaalamaan xorriyadda dalka halkan keynta ah. Muddo shan sano ah, tan iyo markii afgembigu uu dhacay, Dr. Zong waxa uu u adeegayay bukaanada mid mid. Jiyashu oo maanta dhaawaca ayaa ku dul istaagay miino dhulka hoostiisa ku jirta. Dhaawiciisu waxa uu u baahan doonaa howl badan oo ah in bira la geliyo si loo badbaadiyo lugtiisa iyo dawada suuxinta ee qaaliga isbitaalka. Cadowgooda milatariga Myanmar ayaa dib u soo xoogaysanaya, waxaana dib u soo celinaya Ruushka iyo Shiinaha. Tiyaatarkan qalliinka waxaa la keenay dad badan oo ku soo dhaawacmay dagaalka. Dhiigga iyo xanuunka iyo dhibaatadan oo dhan halgankuuma mudan yahay. Maxaad u dagaalamaysaan?
2: Waxaan u dagaalamaynaa sidii aan u ridi lahayn kala talisnimada oo aan u heli lahayn dimuqraadiyad. In loo adkaysto dhiigga daadanaya dhibaatada iyo halganka waa u qalmaa, sababtoo ah tan uma samaynayna nafteenna oo keliya, ee waxaan u samaynaynaa jiilka cusub ee soo socda ee dalka u hari doona.
1: Qorista ciidamada ee ujeedooyinka fallaagada hadda waa mid ka adag sidii hore, halka cadowgoodu uu leeyahay kumanaan askar oo cusub oo qasab lagu soo qoray.
2: Waxay iga caraysiyey in ciidanku ay bartilmaameedsanayaan iskuullada, isbitaalada, dadka rayidka ah ee aan hubaysnayn, iyo tuulooyinka, iyagoon wax sababa u hayn marka laga reebo inay cabsi gelinayaan.
1: Marar badan duqeyn cabsi leh ayaa cirka ka soo dhacaysay. Dagaalka ku dhacay caruurta ee diyaaradaha dagaalka ee janta ayaa soo badanaya. Xadgudub aad u weyn oo xuquuqda aadanaha oo ay sheegtay qaramada midoobay. Militariga Myanmar waxa uu sheeganayaa in uu bartilmaameedsanayo keliya dagaalyahanada gabaadka gelaya, halka caruurtoodu ay ku gabanayaan meelo kale oo diyaaradaha dagaalku ay maraan. 204 caruur ah ayaan weligood ku soo laaban doonin fasalladooda, tiradaasoo ah tiradii halkan lagu dilay sannadkii hore. Laakiin fallaagadani aad bay uga fog yihiin inay ka tanasulaan dagaalka oo ay ku jiraan taliye khibrad leh oo Nandaha oo halkan lagu weeraray diyaarad uu sameeyey Shiinaha. Hadda waxa uu ku soo kabanayaa xarun caafimaad oo keynta. Xabad ayaa looga dhuftay lugta. Kaarkiisa deeqbixinta xubnaha jirka ayaa ku sawiran gacantiisa. Waa kan taliya Nanda ee ciidamada difaaca dadka oo dagaalka ka hadlaya.
2: Waan guulaysan doonaa, mana jabi doonno. Taliyaasheenna ma noqon doonaan damiir laawayaal. Uma dagaalamayna mushaar ama lacag, waxaan u dagaalamaynaa caqiidadeenna. Sidaa darteed waxaan hubnaa inaan guulaysan doonno.
0: Saalimiin oo mahadsan yahay warbixintaas inala socodsiinayay. Markana Khamiista Caawa waxaa bilaabanaya koobka adduunka oo socon doona ilaa iyo 19 bisha Julaay. Su-aasha hadda la isweydiinayana waxa ay tahay yaa ku guuleysan doona koobka adduunka? Muqaawirta b b c-da iyo saadaashooda ayaan eegi doonaa. Koobka adduunka wuxuu ka bilaabanayaa garoonka Azteca Stadium ee magaalada Mexico City, ee wuxuuna ku dhammaanayaa garoonka MetLife Stadium oo u dhow magaalada New York 19 bisha Julaay. Haddaba saadaasha waxaa eegaya Maxamed Axmed Deysane oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan London, iyo Cismaan Cabdi Xasan.
3: Sida koobkan u muuqato waa ka duwan yahay ciyaarihii hore.

0: laba ka midana Canada ayay ku yaaliin, waana 12 group ayaa loo kala qaybiyay. Sideedaba ciyaarahan adduunka waxaan la soconaa in 8 wadan ay ku guuleysatay, hase yeeshee wadamada qaar ay ku guuleysteen in ka badan hal mar, oo Brazil waxay ku guuleysatay 5 mar, ayay ku guuleysatay wadanka Jarmalka iyo Talyaanigana 4 mar ayay ku kala guuleysteen. Argentine 3 mar ayay ku guuleysatay, waana kooxda hadda haysata koobka oo Reisa. Faransa iyo Uruguayna 2 mar ayay ku guuleysteen, England iyo Spainna 1 mar ayay ku guuleysteen ciyaaraha adduunka.
1: Waataydeysana waxa soo hadal qaaday in ciyaarahan ay kooxahaasi ku soo guuleysteen intaas soo jeer. Marka sanadkan markaad fiiriso, yaa lays leeyahay waa ugu cadcad yihiin, inkastoo ciyaarihii aysan weli bilaaban. Marka la sii saadaaliyo laguna qiimeeyo koox walba, wadan walba sida hadda xulkiisa dhalinyarada ku jirta,
0: sida aa u sheegtay, waxaan qabaa aniga wadamo oo muhiim u ah inay jiraan oo laga cabsi qabo koobka inay qaadaan, inkastoo tirada la badiyay. Haddana waxaan isleeyahay 6 wadan ay qaadaan, mid ka mid a ayaa qaadi doona oo wadanka haysto Argentine, runtii 6 ayay ku jirtaa oo wadan aad iyo aad u fiican oo ciyaartooy fiican haysta waay, koobkoodana inay difaacdaan ayay u badan tahay. Faransiiska ayaa ku jira oo ciyaartooy oo tayo leh oo Yurubka dheela haystaan, khaasatan afkoor oo waxaan la soconaa kooxii ku guuleystay Champions League inay meeshaas Dembélé iyo ay ku jiraan Doué iyo ciyaaryahanka kale ay ku jiraan Bakola, marka iyo ciyaaryahan kale oo xulka ka dheela wadankan Ingiriiska iyo Jarmalka oo laftigiisa ay haystaan ciyaaryahan aad iyo aad u fara badan oo Faransiiska. Yurubta kale waxay uga fiican yihiin ciyaartooy badan oo tayal ay haystaan. Mbembe ayaa joogo laftigiisa la filayo inuu noqdo ciyaaryahanka gool dhalinta ku guuleysan doona. Waxaa la filaa Farans wadankan oo Spain oo runtii Yamil Yamal haysto oo laftigooda Yurubna ciyaaraha aad iyo aad u fiican oo aan ognaa kooxda Barcelona inay u badan yihiin ciyaartooydaas ee aad iyo aad u fiican. Ingiriiska ayaa ku jira oo Premier League, waxaan la soconaa in ciyaarihii Premier League ay kor u soo kaceen ciyaartooy tayo lehna Ingiriiska inay haystaan. Wadankan Japan laftigiisa Asia inkastoo la filayn inay ku guuleystaan, laakiin Japan waa 6 wadan ayuu ku jiraa, waxaa la fili doonaa inuu soo kici doono. Wadankii Brazil oo aad iyo aad looga cabsi jiray runtii si hore maaha, oo waxaan la soconaa sanad walbo inay soo saari jireen ciyaartooy tayale oo adduunka kadhiyo aad iyo aad looga cabsado. Hadda waxaa u maleysaa inuu ka haray Vinci Junior ciyaaryahanadaas, hase yeeshee macalin ajnabiyana waa wataa oo Ancelotti ayaa wato. Laakiin ma u maleynaya Brazil inay qaadaysa, laakiin waxaan isleeyahay meel ayay soo gaaraysaa. Midda kalena raba inaan kuugu daro waxay tahay tababare ajnabi oo wadan kala wato taariikhda World Cup-ka weligiis muusan ku guuleysan, taasna waxaa loola jeedaa tababaraha Brazil Ancelotti iyo tababaraha Ingiriiska Toto Thomas Tuchel, haddii ay ku guuleystaan inay taariikh cusub ay dhigi doonaan lafsaantooda.
1: Waa tahay inkastoo tababaraha Ingiriiska uu sheegay in sanadkan rajo fiican ay leeyihiin oo dhalinyaradii yaryareed un keliya uu soo xushay. Ugu dambeyntii deysane, Talyaaniga waa wadan magac kule kubadda cagta, waana horyaal cajiib ah oo Serie A ka dhaca. Sanadkan waa laga saaray meeshii, marka balse loo arka taas?
0: Runtii Talyaaniga waxaa loo arkaa inuu, sida aan u soo sheegnay, Talyaaniga 4 mar ayuu ku guuleystay, 3 mar ayaana hadda ay tahay inuu ka haray ciyaarihii adduunka oo ti ratio 2018 uu ka haray Qatar, waxaan la soconaa 2022 inuu ka haray, haddana inuu ka maqnaa. Taasna waxay ku tusaysaa ciyaartooydii Talyaaniga oo magaca lahaa jiray inay hoos u sii dhaceen, oo xataa ciyaaraha Serie A in xilli waxaa xustaa 90-meeyadii ciyaaryahanada xagga ka dhiilo oo da'dooda kororta inay soo aadi jireen dhankan Ingiriiska iyo Premier League ay ka ciyaari jireen. Hase yeeshee hadda waxaa u maleysaa xaaladdii inay dhanka kale isku bedeshay, oo Premier League Kevin De Bruyne markii uu inta dhacdiisu korortay inuu xagga aaday, McTominay ciyaaryahanna badan oo inta ka dhiilay inay dhankaas iyo Talyaaniga aadeen, taasna ay ku tusayso Talyaanigi tayadiisu hoos inay u sii dhacaysa. Taasna ay sababtay in 3 xilli oo isku xigo in Talyaaniga uu imaa waayay. Yurubna waxaan qabaa wadanka ugu fiican ciyaartooydu soo saaray inuu yahay wadanka Faransiiska iyo wadanka Spain. Jarmalka naftigiisa aad iyo aad ayuu u fiican yahay, laakiin Talyaaniga way ku adkaan doontaa inuu runtii uu soo kabsado, inkastoo taariikh uu ku leeyahay kubadda cagta.
2: Daysane waa umaadsan yahay dhegeystayaal. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii Dunida iyo Maanta. Waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdulaahi. Barnaamijka waxaa soo saaray Liibaan Cabdi Warsame. Waxaan dib hawada ugu kulmi doonaa 7 aroornimo hadduu eebbaha awoodda la yiraahdo. Inta ka horeysa se dhammaanteen waxaa idinkaga tagay.